telefon ćuti. I onda bismo dali sve na svetu za još jedan običan razgovor. Da ih čujemo kako ponavljaju isto pitanje iznova isto. Da nam opet govore da pazimo na sebe. Ali kasno je. Roditelji ne trebaju bolnicu sa puno cveća ni sahranu sa puno ljudima.